0: Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Ja, god morgen, riktig god morgen. Veldig hyggelig at du hører på, som vanlig på denne tiden av døgnet, med Ellen Befring og jeg som heter Kjetil Huggen på plass i studio. God morgen, Ellen.
3: Hello.
2: Og ikke minst Silja Nymoen.
3: Hallo.
2: Velkommen til oss.
3: Hei.
2: Hallo, hallo.
3: Hallo.
2: Aktuell med musikalen Chicago, som du skal spille i høst.
3: Mm-hmm.
2: Og så er vi nødt til å snakke om sommer og bærplukking.
3: Vi er nødt til å snakke om det. Ja, det skal vi.
4: Det har vært en stor diskusjon i studio her i det siste om at folk er så sære når det kommer til bær. Man har hemmelige bærplukkeområder og så videre og så videre. Stalk deg litt på Instagram, Silja. Ser at du også driver og plukker bær. Hvor sær er du?
3: Jeg er ny i gamet. Jeg har ikke noe sånn... Jeg bare... Oi, bær! Setter meg ned i lyngen, spiser først alle jeg ser, og så tenker jeg, skal jeg ta noe hjem? Og så har det jo vært sånn, jeg putter i lommer og sånn, og så blir jo de most, så nå er jeg sånn, har jeg med en liten pose? Så jeg er ikke, og akkurat kjøpt sånn der gre,
4: ja, som bærplukker.
3: Som kam.
2: Det høres ut som du er 3 år.
3: Ja, ja.
2: Jeg ser meg for deg med liksom masse blåbær i munnen, og lommene fulle av blåbær når du kommer hjem fra tur.
3: Typ.
2: Og så er det ett bær i spannet.
3: Nå har jeg klart å liksom spare, og fryse ned noe bær, så jeg har til de kalde vintermånedene.
4: Hva skal du gjøre med bærene?
3: Spise de.
4: Ja, skal du lage syltetøy?
3: Nei, vet du hva? Hør nå. Vet du hva som er best? Er jo bæret i seg selv. Jeg fryser hele bær og putter de i min morgenyoghurt.
4: Ja!
2: Ja, det er godt.
4: Selvplukka morgenyoghurtbær?
3: Ja!
2: Hva slags bær er det vi snakker om?
3: Altså, blåbær i skaven, men så har jeg også masse bringebær i hagen. Så jeg har plukket masse sånne deilige bringebær. Frystene.
4: Men har du kommet deg over på multekjør enda? For det er jo virkelig et hardt kjør.
3: Da må man jo jobbe litt, for da må man jo dra langt av gårde.
4: Ja.
3: Det har jeg ikke tid til.
4: Nei, du har ikke tid til det.
3: Jeg må ut i skaven rett i nærområdet.
4: Ja.
3: Sette meg ned. På søndag så hadde jeg vært på prøver hele uka, var dritsliten. Så var jeg sånn, i morgen må jeg i skogen i morgen. Gikk i skogen, satt meg ned i en lyng.
4: Ja.
3: Spiste blåbær.
4: Det kan gå så langt ut, Silja.
3: Det ble ikke så langt ut.
2: Men du omtaler fortsatt dette som borti der og ute i skogen, og bare sånne vage stedsenvisninger, for du holder stedene dine hemmelige.
3: Nei. Det er der jeg ser... Jeg går i Romeriksåsen. Det er ganske generelt, da. Inn i nærmeste, opp der, og så til høyre, så til venstre for det treet, og så opp der, og der er det mye bær.
4: Silja, du har misforstått det. Du er for ny innen bærplukking. Du har ikke skjønt at nå kommer noen og tømmer det området, kommer til å irritere deg, så kommer du aldri til å fortelle
3: det. Områdene er gjerne nær, ved siden av stien,
4: ja.
3: Sånn at jeg tror de fleste vet. De bare ikke gidder å plukke det. Jeg tar de bærene ingen gidder å plukke.
2: Restene som er igjen.
3: Restene der.

0: Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: God morgen, vi har besøk av Silja Nymoen. Veldig hyggelig at du kunne komme.
1: Det er veldig hyggelig å være her, veldig hyggelig å være her.
2: Snakker med oss, Silja. Du er aktuell med musikalen Chicago på Chateau Neuf i høst. Mm-hmm. Musikal i sånn elsk eller hat for folk flest? Du er tydeligvis i elsk-kategorien.
1: Altså, hold deg fast, jeg er ikke så glad i musikaler. Nei, men okay. De jeg liker, de liker jeg jævlig godt. Ja. Chicago nummer én.
3: Du har forberedt deg da, fordi vi skal ha en liten quiz.
1: Elsker quiz, det beste jeg vet, jeg får bli gira. Kom igjen.
2: Den enkel. Vi har lydklipp fra forskjellige musikaler. Og selvfølgelig bare kjenne igjen hvilke musikaler
3: jeg snakker om. Jeg reagerer på musikalen
2: også. Vi kjører på.
1: It's the hard knock. Ja, Annie! Miss Hannigan er gøy da. Hun er jo kul.
3: Ja.
1: Hun liker vi.
2: Veldig bra. Her kommer neste.
1: Les Miserables.
2: Dette kan du jo.
1: Ja,
2: tredje.
1: Cats. Jeg vet at det er Cats, men det som jeg ikke liker Cats. Nå har jeg hørt den, ikke sant?
2: Det er jo fantastisk låt.
1: Ja, den er fin, ja. Du må synge som riktig person.
2: Sånn. Er du riktig person?
1: Nei, jeg vil ikke synge den.
2: Vil du ikke?
1: Nei, ikke meg.
2: Ikke?
1: Nei, nei, absolutt
3: Norge,
1: ikke.
3: Hvem i Norge kan synge Cats?
1: Nei, det, ingen kommentar.
3: Ingen
1: kommentar. Ingen kan det. Nei, jeg sa ikke ingen, jeg sa ingen kommentar. Fra meg.
3: Jeg hørte ingen.
1: Fra meg.
2: Ok, siste her. Er dette noe du kan synge med på?
1: Oi. Ja, Moulin Rouge.
2: Moulin Rouge.
1: Ja.
3: Altså, til å ikke alle. Være en theater kid, så kan du
1: litt sjokkere. Men dette er jo basiskunnskap.
3: Er det det?
1: Ja, akkurat de her. Hvis du hadde tatt sånn deep dive, da hadde jeg jo ikke kunnet noen. Men dette kan jo alle.
2: Men dette skal jo være litt sånn lettbeint, god stemning, hyggelig morgenradio.
1: Jeg regner med at alle som har hørt på, visste alle disse.
2: Veldig hyggelig at du kunne komme på besøk.
1: Er vi ferdig?
2: Ja, vi er
1: ferdig. Men jeg er ikke ferdig. Mer quiz, kom igjen. Let's go. Finn på noe. Om bær, høne, whatever. Let's go.
2: Vi skal lage en bær,
1: høne. Vet du at det sunneste bær i verden er norsk
2: blåbær?
1: Nei, altså... Jo, det er kanskje multe. Nei, ok. Men de blåbærne, du finner de som man setter seg i liggen og spiser, som er blå på tunga med en gang.
3: De er sunne.
1: De, fy faen, de er sunne.
3: Det er kjipt når du tar feil av de som ikke smaker blåbær, men de som smaker sånn surt, vet du.
1: Hvilke da? Krekling?
3: Krekling.
1: Ja, det vil jeg ha.
2: Nei, det må du ikke ha.
3: Det kan skje, det kan skje.
1: Men ser man for... Ikke sant, ja, dette kan vi ta senere. Hvordan ser man forskjell på blåbær? Jeg vet ikke.
3: Noen smaker godt, noen smaker vondt. Uansett, for en glede å ha deg.
1: Glede å være.
2: Vi prøver å avslutte igjen.
1: Nei. Ok da.
2: Ha det bra.
1: Ha det.

0: Og hva skjer så med senorita?
1: Hun skal vel på stranda eller noe? Eller nei. I Spania? Eller hun skal nei. Fly eller drikke noe drikker? Eller?
0: Her kommer senorita. Og senorita.
1: Jeg aner ikke, jeg har aldri hørt sangen.
2: Og senorita skal bli drita.
1: Okay, ja,
0: det jo Staceman og Charterfeber Du skjønner jo hvilken gate vi skal til Hvem av disse ikke med i nye sesongen av Charterfeber? Charter Svein, Charter Hilde eller Charter Ellen?
1: Charter Ellen i hvert fall ikke med
0: Charter Ellen ikke med, men de gamle traverne Svein og Hilde De dukker opp i den nye sesongen En som også dukker opp ny deltaker Viggo fra Fredrikstad Han ille glad i hardrock og fugler Og han gleder seg, for han lurer på hvilke fugler som på Kanarieøyene. Og så det en spesiell type fugl han mener det mest av på Kanarieøyene. Hvilken type fugl det?
1: Jeg vet ikke, Søren, ørn kanskje?
0: Hvilken type fugl tror du det mest av på Kanarieøyene?
1: Ja, kanarifugl.
3: Kanarifugl. Nei, jeg vet jo ikke hva som der nede. Ja,
0: en kanarifugl altså. Kanarifugler på Gran Canaria. Ny lydoppgave her.
4: Du skjønner ikke hva som feil med verden i dag, at alt skal bare være tull, vaskemaskiner og alt. Nå har jeg vel kanskje ødelagt den der greia nå. Enkelt og greit. Ta seg en røyk og bli godt humør igjen. Ja.
0: Dette Roger som vant gullrute i sin tid for beste TV-øyeblikk.
1: Okay.
0: Hva Rogers største fiende på Gran Canaria? Det minibanken, det minibarn, eller det lysbryteren?
1: Jeg føler det lysbryteren, for det har jeg sett noen vinne øyeblikk for.
0: Det lysbryteren. Og siste oppgave i Charterfeber-quizzen. Hva får du om du blander kaffe, brun, sukker, whisky og krem?
1: Da får du en Irish!
5: Har du Irish? Jeg skal Irish. Irish. Har du Irish?
6: Irish kaffe?
5: Ja.
6: Vi mister dere ikke her.
5: Nei da,
0: skal
5: ikke
0: jeg være
5: her?
0: Ja, et par riktige,
1: det. Jeg føler siste jeg så på Charterfeber, så var de på Irish-jakt allerede på Gardermoen.
0: Jeg tror du er klar for syden, eller?
1: Absolutt.

0: tänker du när jag säger ride, ride, ride? Ja, då hoppar innerligt du tänker på låten som George Berg och Luke Bryan har. För den kommer ganska så snart och har det namnet.
1: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Steinsprut og ruteskift.
3: Endelig er Premier League tilbake, og det er kamper fredag, lørdag, søndag og mandag. Se hele åpningshelgen til Premier League på Viaplay.
4: Nei, den vasen der jo min.
5: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
4: nei,
5: den.
4: Nei, pappa har ikke sagt det.
5: Du jo, han feil. Sa nei. Det fordi at vi kjøpte
4: han
5: den sammen.
4: Han snakket om Valerie!
6: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
7: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
8: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det jo fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
7: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
9: Hei, mamma.
10: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
9: Ja, ja, selvfølgelig.
10: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
9: Hva mener du?
10: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
9: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
10: Ja, det har vi alle.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Uheldig bilvirkning.
13: For en kamp! Ok, da har det lagt i 6 minutter, da. Ja, da lurer jeg på egentlig om vi må ta resten i bilen, da. Jeg har bare parkering til halv. Ja, og du vet det blir så kaos når alle skal ut samtidig. Jeg tror bare vi drar, jeg. Ha det, dere! Heia, Norge!
12: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
14: Helgens tilbud og spar. Hva med en skikkelig god biffmiddag den helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt biff av storfe fra Spar. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
15: Hæ? Ja, hva det, Albin?
16: Du sulten? Nå, du tørst? Skal vi gå hit? Å ja, ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
17: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
18: Nå matpakkesesongen i gang hos Extra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen, likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig. Hos Extra.

0: en sista historia från farmor nu och så är det natta.
1: Greit.
2: Det var en gång en pappa som jobbade I en ganska stor bedrift. Men plötsligt en dag kom inte pappan hem.
1: Var var han då?
2: Han satt fast I ett bitte lite regnskapsprogram.
0: Och då säger vi natta och farväl till dig farmor.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Mer spenning.
5: Du lojal eller?
6: Jeg lojal.
5: Våkn opp. Jeg lojal.
6: Jeg tror at du forræder.
7: Jeg ikke forræder.
4: Mer underholdning.
8: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
4: Mer drama.
9: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
10: Alt.
9: Alt.
10: Alt.
4: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
11: Du hører jo ikke etter.
0: Fordi du angriper meg hele tiden.
11: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
0: Snakke med meg? Du kjefter!
11: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
0: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
12: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
13: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
14: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
15: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
16: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
17: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
1: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
18: Men jeg ga henne banan og druer.
19: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
20: Det for mye.
19: Hun sa hun ble glad.
21: Ja. Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
22: Ja, når neste VM da?
23: Om 4 år.
22: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
24: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.

0: mer spenning.
1: Er du lojal, eller?
2: Ja, jeg lojal.
1: Våkne opp. Jeg lojal.
2: Jeg tror at du forræder.
3: Jeg ikke forræder.
0: Mer underholdning.
4: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
0: Mer drama.
5: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
3: Alt?
5: Alt?
3: Alt.
0: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
6: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
7: Talkmore.
8: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
9: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
8: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
1: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der I dag.
10: Nei, den her. Det ikke ja, den fina.
1: Den blå.
10: Ja.
1: Ja. På en derbydag.
10: Hva mener du med det egentlig?
1: You will forever walk alone.
11: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
12: Ah, London. En stor by I ordets rett forstand. Apropos stor... Der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
13: Press øvelse nummer to. Kom igjen. Vi starter på 80 kilo. Du klar?
14: Jeg klar.
15: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
16: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
17: Ole folkens.
18: Vi feirer 20 år med charterferier.
19: Å, herregud.
18: Med en ny sesong I syden.
20: Da vil jeg bare si det fri bar.
18: Hvor det topp stemning.
21: Så jeg sier det da.
18: Charterfeber. På Viaplay. På TV3.
22: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skåsen, velkommen til enkelt.
23: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
24: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
23: Unødvendig dyrt.
24: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
23: Oi.
25: Hvordan skal vi få kaffe da?
23: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
24: Dere må ta med selv.
25: Hæ?
23: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
25: Vi tar ikke med kaffen selv.
23: Ja, det var jo det han sa da.
11: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?